Tại mẹ đã xuống đây sinh nhật sau thì cả bọn em cả lúc tiêu thụ sạch sau này là mình mất. Ta nợ. À, nó đã khắc tốt tốt khi tốt tốt mẹ thầm mặt. Khi tốt tốt mẹ thầm mặt. À, mà lúc khi bị chung mẹ. Khi bị chung mẹ thầm lạc mẹ thầm lưu nịch tốt. Thầy xin mẹ thầm quá bế gốc bế khắc lạc tốt tốt mẹ. Khi tốt tốt mẹ. Anh nó phân đi lúc. Sinh nhật sau mẹ. Unikana mẹ.